Sa tagsak kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: bawal sa kadulom!
1: Silveria! Gamita ang kusog sa mga bituol sa imo, bakita! Tulog ka ang mga bituol! Sila ang imo kusog!
0: Mga bituon! Ihatag sa ako ng inyo kasanag! Sabong na!
2: Dulog! Kaya tugtan ang mga tinuga sa duta na magsulog sa alagyan sa mga bituon!
3: Hindi ka mo magbalabag! Ang mga itong mga bituon nag-aatake man sa inyo kalibutan!
2: Gusto siya! Mabatian ko na sila!
0: Hindi ka mo magsakit, anay! Isahon natin ang 4%!

Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.